0: 19 minuta do 21, Knezi, da li si ikada mene voljela? A šta slušamo do 9? Stiže Merlin. Stižu Ivana Peters i Davide Melkov. I zato, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs